0: 와, 저 칼라 타이리 구티티 집이 있다.
1: 이야야 리마 나카이카 고닝고 푸나푸나 자루양가
0: 아나 난데시안 이오라니 와리란치 뭐지.
1: 아 리마 야리포 마시구 예와 마리라 뭐에모
2: 카페나 와린딘자라.
1: 이야 이와야 마보이노
2: 아나 이야 마리라 뭐에모 타위존체 포세티 보보이노 ndisini ndenge.
3: Basi mwana okwada siya kulila tapenya kankhope ya kakokadwa.
4: Wasiya kulila
2: upenyana yura ni wangu ofuna iwe imafunika kumulangiza chikondi.
1: Alima ine ndilibe nthawi yochita vimenevo.
2: Ine ndifana navo lampho wana afuna chisamaliro chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nambo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera kumpachakhisi kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulira yapowaona kunkhalirira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji ndavitulukira vumenevo.
2: Basi ane mwana wako nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino ndichita ivo. Yura iwe uli chikondelelo changa chikondi changa yapomalila ndimadandaula kupunda ndisiye ndikukumbatire.
2: Wapenya umoikhalira iye wafuna kujiva kuti uli pafupi ndina ngati kuchita ivi nyengo zonje yapo suwajikufuna mwana wako suwakhale ukondwa ndi wachikhulupi.
1: Ndani sofuna ivi kwa mwana wake asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wamakhala osangalala ndi chikhulupi ndi mumamvacha chokololo wala.